refi eh kamie me refi adikese pa mi ame yonko mi bibia me yakura de mama ni gie nwum ho pa ye eh kodwantwi na wad launching book fofro bi kura ehun kura na nsa na nsa no kude no a edi no kumase no okọ otumfo ho na okodi odi sa book no kotu dwa urura kodwantwi Mr. Music Man o na brabu nyina ho nyuma wabo ne ene waye ho nkrata na sankrata no waye otu ndi no wose nyi wono nko anu nyum wodi waye ehin anwentu fuwo gana no ku ni monu nyina wodi na category no ene atwere ho buku nti sa buku ndi me kura me kofia ene ne first year say de me kope bito until you make ka kwa jointwi de na me de ne nyumba ku re mu wose minya ntaban ya ntaban ya tumu mi nti kwa jointwi.